kära döna. Jag bor jag med rulla ballera, hon som har gula. Den har jag med, som har sig.